Powter har kanskje en dårlig dag. Det håper jeg ikke du har denne her mandags morgen. Inn mot NRK Nyheter, ja da får vi Keino med Mother of the Night.

0: da, Torger og kjendisene var det med svever her i landsmøtet, hvor jeg nå skal fortelle at i sommer så har jeg fulgt trendene.
1: Ja vel, ja.
0: Å ja da. Okay. Jeg var på sommerspill. Det er altså sammensatt korps. Alle i byen som har lyst til å spille litt mens det er ferie, kan møte opp på en onsdag.
2: Ja. One time, at bandcamp.
0: Ja. Alt er sånn som det skal være.
1: Yep.
0: Ja, ja. Vi møtes, og så spiller vi, og så har vi det veldig, veldig hyggelig. Og så var det jo den ene ettermiddagen i byen med nesten 20 grader i sommer. Det var bare oversiden. Det var ikke regn, det var tørt på bakken. Så i pausen så hentet vi oss saft og kake, og så gikk vi opp trappa for å gå ut og liksom få litt luft. Og mens alle sammen så på, så skulle jeg gå ut av døra, stille meg på et ledig sted i en sånn ring av folk som stod og fliret og hadde det hyggelig. Men jeg kom ikke så langt, før jeg snublet. Og datt, så lang som jeg var.
1: Ofta.
0: Og alt skjedde i sånn sakte film. Jeg vet ikke om dere har opplevd det. Jeg kjente at knene de traff rillene utenfor døra, akkurat der de gikk over til asfalt. Jeg tenkte, nei, det er noe vel like greit å egentlig bare datt helt, og ikke på en måte prøve å få en sleng i ryggen eller noe. Ja, mobilen ble slått ut av hånda, samtidig som safta forlot sin beholder. Magen traff asfalten, albuen traff asfalten, men haka klarte jeg å holde høyt.
1: Ja.
0: Og høyre arma som holdt kakestøkket, ja, kanskje enda viktigere, den strakka ut. Ikke en smule gikk tapt. Ingenting ble skjedd eller noe. Og det må jeg jo si, adrenalin er en fantastisk ting, for jeg hadde jo ikke noe ondt i det hele tatt.
1: Nei.
0: Nei, før dagen etter.
1: Nei, da må adrenalinen gå bort da.
0: Du aner ikke.
1: Kan det være litt sår?
0: Har du ondt? Nei, nei, nei, nei, det går så fint. Jeg tok en utstrakt hand som kom min vei, reiste meg, tørka mobilen, og 12 andre spurte, går det bra? Slo du det? Hvordan går det med tenneren? Og det gikk jo bemerkelsesverdig greit. Ja, jeg fikk litt ondt etter hvert, men jeg kjente at jeg også var veldig glad for at jeg i slutten av 40-årene, og ikke yngre, for stolthet har klart seg relativt greit også.
1: Ja.
0: Det var jo masse ukjente folk der, selv om det var en del trygge ansikter og sånt også. Men ja, men nå kommer jeg til den greia med at jeg følger trendene.
1: Ja.
0: Jeg vet ikke om dere har lest om denne dødsbuksa fra klesmerket Sara.
3: Dødsbuksa?
0: Ja, Saras dødsbuksa.
1: Hørte du meg dødsbuksa, ja. Ja, Saras den som er så slønn mot.
0: Ja.
1: Ja.
0: Jeg overlevde dagen, så det var en sak. Livsfarlige Sara-buksa.
1: Ja, hadde du på den, ja?
0: Ja, det var sånn ekstra vie buksa som gjerne er litt for lang også.
1: Men hvorfor har dere på dere det?
0: Nei, altså...
1: Det
0: var fryktelig behagelig da.
1: Ja, god, ja.
0: Ja, ja, ja.
1: Ja, det er jo sånn vurs, vurs når du går og sånn. Er det godt?
0: Ja, min bukse er ikke fra det, ikke av det merket.
1: Nei.
0: Men den er akkurat sånn kjempevid og selvfølgelig litt for lang, for jeg er jo kortbeint og alt er plagsomt. Men altså, jeg gjorde akkurat sånn som man gjør i den trenden fra de her dødsbuksene. Jeg snublet i buksa.
1: Så det var det som gjorde at du datt, ja?
0: Jeg trødde på innsida av eget bukseben. Og der lå jeg. Resultatet, en ekstremt ond albue, et kne som fikk helt fantastiske farger. Det har jo blitt bare enda bedre nå. Det er fortsatt veldig artig å se på.
1: Ja.
0: Så hvis du har lyst til å være det trendy, skaff deg alt for vi bukser som du kan snubbel i. Eller kanskje helst bare drit. Det var litt spennende. Ja,
1: så, er det lenge siden? Når var det, sa du?
0: Nei, det er vel et par uker. Altså, jeg er fortsatt meget interessant på kne.
1: Ja,
3: ja. Fikk du kul?
0: Ja, fikk nu kul.
3: Følte du deg kul? For det, når man er trendy, så er man jo ofte veldig kul.
0: Ja. Overhovedet ikke.
1: Men, nå da blir det sånne her åletrange bukser her.
0: Det blir bare tights.
1: Ja, tights, vet du. Du trenger jo egentlig ikke mer enn tights.
0: Trenger egentlig ikke det. Det er jo faktisk enda mer behagelig å gå i. Nei, jeg tror i hvert fall jeg skal sørge for at jeg har litt høyere sko neste gang jeg ikler meg de buksene der. Jeg har ikke tort å bruke dem etterpå.
1: Nå høyere sko, ja, det er det som er løsningen.
0: Ja. Jeg vet ikke.
3: Altså, når de heter dødsbuksene, du burde jo tenkt på det allerede da. Altså, man kjøper disse dødsbuksene.
0: Jeg burde jo det verste alt. Det var en som jeg har spørt om i snart 20 år, som sier, åja, er det sånn dødsbukser fra Sara? Altså, han med en gang det skjedde, jeg bare, åja, har du fått med den trenden du har, ja?
1: Jeg så jo, jeg tror det var en sånn liten NRK-reportasje om det i sommer en gang, ja. Ja, der jeg så de gikk i det og prøvde å framprovosere et fall.
0: Ja. Men, du skulle ha kommet til meg, vet du.
1: Yep.
0: Ingen problem. Jeg kunne lett å vise deg frem, altså. Nei, fy søren.

0: Den er så søt. Kings of Convenience var det med Toxic Girl. Du er på landsmøtet, og vi har kommet frem til punktet eventuelt. Og Mathias, i dag har jeg bedt om å få ordet.
1: Ja, jeg fikk nemlig melding av min kjære mor.
2: Hei, mor.
1: Hei, hei
2: mor.
1: Dere, og hei, mor. For hun hører jo på meg, og da hører hun jo på dere også, vet du.
2: Så bra.
1: Og hun sendte meg melding for en time siden og sa: dagens landsmøtesending tror jeg en av de morsomste jeg har hørt. Gi dem skryt fra meg.
2: Nei,
0: nei men,
2: så hyggelig.
0: Åh, du fikk jeg litt ståpels på armene.
3: Altså, hvor sendte den nå i dag underveis i sendingen?
1: Klokken 11.57, jeg vet ikke hva som skjedde der. Da satt jeg og konsentrerte om det jeg skulle si. Men hun satt og hørte på dere, og koste seg.
0: Men så koselig. Du må nå... Hvis mann til Mathias, hvis du har skrudd da, som...
1: Nei, hun har ikke... Hvis du har skrudd da nå, så jeg skal få, da blir jeg sur.
0: Nei. Men tusen hjertelig. Det var fint å være tilbake på jobb.
1: Ja,
3: og også er jo en slags oppvarming før det, tenker jeg.
1: Ja, nå har jeg fått presset på meg, altså.
0: Ja.
1: Jeg skal gjøre mitt beste.
0: Ja. God sending.
1: Takk.

Bella Bella heter albumet som kom ut i 1976. Sten og Stanley og Jeg vil være din Margareta. Utfor nummer 4, det en låt som vant Melodifestivalen i Sverige i 1993. Vi snakker Arvingarna med Eloise.

Og hvordan gikk det da i den store Eurovision-finalen i 93? Jo, ikke så aller verst. Arvingerne de havnet på en 7. plass. Og så det utfordrer nummer 5. Litt mer Olivars. Det Kiki Danielsson og Olivars som fremfører en William Kristoffersen-sang. En skikkelig klassiker. Jeg trodde englerne fanns.

Og den siste, utfordrer nummer 5. Jeg trodde englerne fanns, Kikki Danielsson og Ole Ivars. Og det den siste låta som leder så langt i avstemningen. Du kan stemme frem til klokken blir cirka klokken 18.50. Jeg trodde englerne fanns, bare 51% av stemmene til Jeg trodde englerne fanns, 16% til vikingerne, 15% til kongen av campingplassen, 12% til Jeg vil være din Margareta og 5% til Eloise akkurat nå. Og du stemmer via appen NRK Radio. Hvis du åpner den så ser du at det står direkte, og der klikker du inn på programmet som går direkte på P1 akkurat nå, nemlig Poprush, og der finner du meningsmålingen. Oi da! En klassiker på vei! Casey!

Eller være opp i en hot air balloon. Jeg tror faktisk ikke jeg har så lyst til heller. Jeg tror det egentlig ser litt skummelt ut. Så der har du med da. Den låten her har jo en sånn her parentes-titel som flere sanger har. When the summer's over, står det. Jeg har jo ikke lyst til å si at den over I det hele tatt, men det begynner jo å dra seg til mot høst. Ja, jeg sa det. Ok, ikke bli sur på meg hvis du absolutt ikke føler det sånn, men jeg kjente I hvert fall at det var litt kaldt I dag, og jeg har faktisk på ullgenser for første gang siden jeg begynte å si at det var sommer I hvert fall. Så sånn det. Det da. Jeg sitter altså I Trøndelag og har haft et ganske dårlig sommer I dag. Det kommer jo noen sånn her oversikt over hvordan sommeren faktisk skal være. Jeg tror Trøndelag, Trondheim I hvert fall endte opp med... Var det 6 sommerdager da, altså dager som over 20 grader. Så ja, kanskje en bedre neste år da.

En munter låt fra 1952. Gene Kelly satte ord på at man også kan være glad når det regner, i låta Singing in the Rain fra filmmusikalen med samme navn. Men så finnes det jo mange en neppo låt om regnet.

Regnet, det vekker mange følelser og har inspirert artister i årevis. Men så er det klart at en låt må man få med når vi snakker om regn.

Det da ifra ny liv. Kan jeg få lov til å elske deg? Og jeg elsker jo dere som er lyttere der ute, som kan så mye mer fransk enn det jeg kan. Liv var kjapp på avtrekken I appen NRK Radio da jeg snakket om låta FF av Kent. Og skriver, beklager uttalen nå da, men det står jo da, Telement loin des mondes, betyr veldig langt fra denne verden. Så vet du det du også som hører på og har lurt på det samme som meg hva de egentlig synger der. Og så skal jeg love at jeg skal øve på fransk uttalen min.

Odd Nordstoga, en sång som finns i kvällen på PN med Jonas. God aften, god aften, god aften. Jag kunde skryta av min alltså jag ser fin ut sån på utsidan, men hvis du hade tatt av skjorta, den som jag har över t-skjorta, så vill man ha sett att nej nej nej, han är inte fin I det hela tatt. Han har hullet t-skjorta och jag ska se om jag kanske må få den här t-skjorta ut av sirkulasjon. Finn Oskar, han også med inne I appen NRK Radio. God aften, Finn Oskar. Han skriver, jeg står her I en skitten svart t-skjorte med malingsflekker. Jeg på jobb I kveld, akkurat som deg. Jeg skal jobbe til 12 I natt. Akkurat som meg det da, Finn Oskar. Mm. Jeg jobber på Nordan I Egersund. Jeg bor I Soknedal, så gleder meg til hjemturen. Det varmt her ennå, men vi merker at det går mot høst. Man kan ikke klage på været. Hatt mye fint vær I Soknedal I sommer. Ok, så hva Nordan for noe? Nordan, det jo, et valg for generasjoner. Nordan, Norge, nøye utvalgte materialer, avansert overflatebehandling og grundig testing sikrer vi produkter som varer generasjoner. Ha! Så du driver og tester ting da, eller? Dør- og vindueskonsern det der. Hm. Men tester man vinduer og dører sånn på kvelden, Finn Oskar? Jeg blir så nysgjerrig. Du må si hva du driver med der, men skittende svarte t-skjorta di. Ok, der inne I appen NRK Radio, du som hører på kvelden nå kan dele. Og jeg tror kanskje det første, det jo liksom den første ordentlige arbeids- og skoledagen og alt sånt der. Jeg har jo sendt noen uker mens det har vært sommerferie, og det var mer trøkk I innboksen da det var sommerferie. Kanskje folk har lagt seg. Kanskje det rett og slett at det få folk som hører på radioen I aften, fordi de litt sånn utmattet etter første ordentlig liksom, høstdag, eller arbeidsdag, eller skoledag. Så du får gå inn, du som hører på nå. Vi som våkne, vi må holde fortet. Jeg skal fortelle deg hva som aftenens tema, og du må fortelle meg hva du driver med I kveld, inne I appen NRK Radio. Etter ACDC med Thunderstruck, så kommer aftenens tema.